0: Святий Евангелій, Господь з вами. І Святого Евангелія по Луку.
1: Слава тобі, Господь.
0: Тисти час фарізеї письмоуки рекли Єсусу. Йоаннесові ученці се погосто постіо і направляю молитве, какор туди ученці фарізеїв, твої па єдоїн пією. Єсус їм я рекав, але морете пост наложити сватом, доклер є женін при них. Придею па дневі, кобо женін од них узет, ін такрат тисте дни се бодо постили. Приповедував їм є па туди приліко. Ніхче не пришіє заплате од нове облике на старо облико, сицер ново растрга старі, па се заплата од нове туди не пода. І ніхче не дива новега вина в старе мехове, сицер ново вино мехове ражене, ін вино само се разліє, ін мехові кончаю. Ампак ново вино є треба дивати в нове мехове, і ніхче, ки є пів старега, не мара новега, праві намреч, старина є больша. Послушали смо Христусов Евангелій.
1: Хвала тебе, Христос.
0: Браті і сестри, в духу глядамо Єсусово серце, о котрім молимо і си доповедуємо, да є доброта і любезні повно. Данес, па в нашем премішлеванню об евангельském одломку, є прав, да смо морда позорні на паст, ки се йо наставили фаризеї і учителі постави Єсусу, ко разлагаю по своє помимне опрашання. Препросто поведано, примір'яли со постин молитев ученцев Јанеза Крстника ін фаризеїв з јед'ю ін пит'єм Єсусових ученцев. Пришев є Јанез Крстник, ки не є круха ін не пије вина, па правио демона има. Пришев є син чоловіков, ки є ін пије, па правите «Глей, пожрешнеш я ін пијанец, приятель цеснинарєв ін грешников, ін мудрост є била управичена по усих своїх отроцих». Тако є записав евангеліст Лука. Єсус Христос нам в Евангелію пове, да є у живленню час за пост ін молитев, тер туди час за веселје, за јетин пијачо. То помени, иста особа ки моли ин се пости, је тиста ки туди јен пије, потребује час за веселје. То лахко разберемо всак измед нас из нашега всакданњега живленја. Лахко опазујемо препросто веселје в дружини, морда туди наше веселје, ali tudi naše preizkušnje in vidimo, da istega človeka, isto družino, kdaj doleti stiska, pa so tudi razlogi za iskreno veselje. Ljudje so isti, a vse ima svoj čas. Ali morete svate prisiliti naj se postijo, ko pa je vendar ženin при них. Морда се об тем спомнимо на беседе старозавезнега придигарја, ки прави таколе. Усе има своје уро, всако веселје има свој час под небом. Је час ројевања и час умирања, час сајенја и рувања на сада, је час јокања и час смејања, час жалованја и час плесања, є час парання, і час шивання, час мовчання, і час говоріння, і tako naprej. Te besede, ki jih je izrekel ta modrec iz stare zaveze, ne ravno eden najbolj optimističnih, se skoraj ujemajo s preprosto priliko o šivanju zaplat in o pripravljanju oblačil, o kateri smo tudi slišali. In zagotovo se nek način ujema tudi z našimi izkušnjami. Napaka bi bila, če bi med šivanjem hkrati trgali in parali in med paranjem hkrati šivali. Če bi bilo tako, bi to pomenilo, da v jedru, v osnovi nimamo nobenega načrta več. Kaj pravzaprav želimo narediti in kaj je cilj našega početja? Zaupamo Jezusu in v veri smo prepričani, da bomo tako, kot je Jezus Kristus z svojim trpljenjem in smrtjo, tudi mi dosegli slavo vstajenja in da nobena druga pot ni prava, ni Božja pot. Simon Peter, spomnimo se iz Evangelija, je bil opomnjen, ko je ob neki priložnosti poskušal Jezusa odvrniti od poti njegovega poslanstva. Jezus mu odločno pravi, ne razmišljaš po Božje, ampak po človeško. Zato, če se lahko v nekih trenutkih razveselimo, v miru in veselju, te trenutke je prav, da najbolje izkoristimo. Zagotovo pa so pred nami tudi časi posta, odpovedi, preizkušen. In velika tolažba za človeka je, če se lahko zaveda in lahko čuti in uviri, doživlja, da imamo vedno vsak trenutek med seboj ženina. In ta njegova navzočnost, njegova prisotnost je razlog za veselje, za krščanski optimizem. Jezus namreč zagotavlja, ne bom vas zapustil samih sirot. In tega se učitelji, postave in farizeji v stari zavezi niso dovolj zavedali. Morda je to razlog, zakaj jih evangelij skoraj vedno prikazuje kot ljudi, ki so bili hladni, mrki in večinoma slabe volje. Medtem, ko občudujemo lahko, rečemo neko nežno ironijo Gospoda in njegovega evangelija in njegovega pripovedovanja vesele novice, ki se kaže in sije tudi v današnjem evangeljskem odlomku. Zato je vredno vsakemu izmed nas sprejeti besede evangelija kot dragoceno popotnico za naše življenje. Živeti evangelij pomeni posvečevati se, pomeni praznovati. In polno lahko živimo svoje življenje le v veselem in prenovljenem, odrešenem srcu. Naj nam Gospod da milosti, da ne bi ostali ujetniki milosti in veselja in svobode, ki nam jo vedno znova prinaša novost evangelija. Tako je o tem razmišljal papež Benedikt XVI in današnji evangeljski odlomek naj tudi nas navda za tistim krščanskim optimizmom in upanjem. Amen. Bratje in sestre, združimo se zdaj z Bogom, ki se nam podarja v svetih zakramentih in ga z velikim zaupanjem in ponižno prosimo.
2: Za pastirje cerkve naj njihov glas odmeva v srcih ljudi, ki jih kličeš na pot sprave in miru.
3: Prosimo, da uslišiš.
2: Za naš narod, naj se reši bremen preteklosti in sodeluje pri širjenju miru in sprave. Za naše krščansko občestvo naj še bolj zaupa tvoji volji. Za športnike naj z zdravo pametjo in talenti opravljajo svoje poslanstvo. Za redovnike, ki si jih poklical z tega sveta, naj uživajo večno plačilo pri tebi.
0: Sliši, Gospod, vse te naše prošnje in tudi vse tiste, ki jih nosimo v svojih srcih. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

0: Господ говори, че екдо жее, най-приде к мене и най-пие, кдо ру мене вируе. Молимо. Добре Отче, приели смо закрамент Твоя любезни. Най на земли постанемо Христусо подобни, да бомо уживали Негово славо в небесих, кир с Тебой живи и кралюе викомай. Boži ženin ostaja z nami. To je razlog za naše veselje, naše upanje. Želim vsem lep, blagoslovljen večer in vsak trenutek našega življenja. Naj nas vse spremlja njegov blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdimo v miru.

Из отговора коринчанов. То со лепе беседе. З усех страни смо их погледали. Цело облекли смо их ин пустили плесати, нисо знале. Стопале со си по прстих, се друга друге оклепале ин падале по тлех. Морали смо их побрати, нити на ноге нисо могле саме. Посадили смо их у наслонjač. Здай спио. Смрчио. Ko se zbudijo, bomo videli, kako dalje, če se zbudijo. Ostanejo nam le nemir, hrepenenje in nerodnost. Te tri. In od teh treh še največ nerodnosti.